0: Badu mubaba na nwazia nini Yesu. Ikwa piatako mbaba. Baba dekila. We baba dekila. Mbaba shenda apigwe. Baba dekila.
1: Nani? Kamusika.
2: Abe papa.
1: Hajafika.
2: Apo hapa tunakaribia kufika.
1: Ni wapi sifanye mbio?
2: Njoo hapa papa.
1: Hapo kwenye vikuta lunguza.
2: Ndio papa njoo.
1: Oh, sawa.
3: Mama, hautatuambia pa kitu, hautatuambia kitu.
2: Hataki hata. Hataki.
1: Hataki. Kwanza fujo.
2: Watoto macho macho fujo. Nikamate sana mamenu badi.
1: Mama. Wacha mimi hapa.
2: Ndio papa badi wamelunguza kwangu papa badi.
1: Nikamate. Nina kuona kwanza mimi nakuletea mzigo hapa kuku bwanake na kwa mtoto huyu.
2: Mzigo.
1: Unasema iko na mimba ya bia.
4: Tumemaliza yetu.